0: جب جانے مجھتے کٹوئے تب اس کو سکھنا ہی کوئے
1: جب جانا میں کی کرتا تب لگ جوڑ میں پھرتا
0: جب سارے کو میری میر تب لگ میں چلنا ہی چیت
1: جب لگ وہ مگر سن آئے تب لگ تب مرائے گئے سے جائے
0: آپ کے ساتھ بندھن ٹوٹے گل پرساد مانا پھل چھوٹے
1: سگے لاکھوں میں تو ہوا کتنا ہوا مایا پاچھا پاوا ہے
0: لوگ کیا کہ کرے نہ پچھتاوے پر کب مرے
1: بنا دوسروں نہیں کو راجا جنوں لوگ جسے سب راجا
0: ہم رنگ سرب سکھ ہوئے بٹ باغی کسے پراپت ہوئے
1: کل کراون آپ کے آپ سدا سدا نان کر جاؤ
0: کرن کراون کا نہار اس کے ہاتھ کہاں بچار
1: جیسی جس کرے جیسا ہوئے اپنے آپ آپ رنگ سوئے
0: تینوں سو اپنے رنگ سب سے دور سبو کے سنگ
1: کیا جیسا کرے وہ ایک آپ ہے ایک آپ ہے
0: ارے جس سے آوے نہ جائے نانک سجی ریا کمائے
1: آپ اس جیسا سمجھائے آپ آپ کے رشیا سب کا دار
0: آپ تینوں آپ پر وستار سب سے چھپکا ہو کر نہار
1: سب سے پہلے کہو کہ جو ہے جان سن اتر ایک کا جو ہے
0: اپنے چرت آپ کر نہار تو سب کرے رنگ اپار
1: من میں آپ من اپنے ماہ نانک کی کوئی کہہ نہ جائے
0: ستر ستر ستر سوامی گر پرساد کھیرے وکیا نہیں
1: ساچی ساچی ساچی کا کینا کوٹ ملے کرے بلا کینا
0: بلا بلا بلا تیرا روپ پر سندر اپار انوپ پر
1: نرمل نرمل نرمل تیری بانی کاٹ کاٹ سنی شرون مکیانی
0: پوتر پوتر پوتر پنیت
1: نام جپے نانک من پریت سنت سر جوگن پر سوجن اتر نمار سنت کی نندا نانکا
0: بول بول اوتار اچھدی سنت کے دکھن آر جاگت ہے سنت کے دکھن جنتے نہیں چھپے
1: سنت کے دکھن سب سب جائے سنت کے دکھن لڑک نہ پائے
0: سنت کے دکھن نہ کوئے ملین سنت کے دکھن سوبا سے ہی نہ
1: سنت کے ادھے کو رکھا نہ کوئے سنت کے دکھن سان پر سوئے
0: سنت کے پال کرپا جے کرے نانک سنسن نندر بھی کرے
1: سنت کے دکھن سے اوپ ہوئے سنتن کے دکھن کام جو لوائے
0: سنتن کے دکھن سرب جوڑ پائے سنت کے دکھن تجھے جوڑ فرمائے
1: سنتن کے دکھن کتنا نہ جلائے سنت کے دکھن سب کو چلائے
0: سنت کے دکھن تیز کر جائے سنت کے دکھن نیچ نچائے
1: سن جو کی کا کام کو نہ ہی سنت پا رہے تو وہ ایک ہی گل پائے
0: سنت کا نظر وہاں پائی سنت کا نظر پھر ٹکر نہ پائے
1: سنت کا مجھے وہاں سے آ رہا سنت کا مجھے پرویش سے مارا
0: سنت کا نظر آج سے ہی سنت کا نظر دکھیا بھی
1: سنت کے مجھے کو سنت ہوگا سنت کے مجھے کو سدا بھی ہوگا
0: سنت کی نندا دھوک میں دھوک نانک سنت بھاوے کا اس کا بھی ہوئے موک
1: سنت کا دکھی سدا سمجھتے سنت کا دکھی کسی کا نہیں ملتے
0: سنت کے دکھی کو ڈال لاگے سنت کے دکھی کو سب پیارے
1: سنت کا دکھی ماں انکاری سنت کا دکھی سدا بگاڑی
0: سنت کا دکھی جن میں مرے سنت کی دکھنا سکھ سے کرے
1: سنت کے دکھی کو نہ ہی چاہو نانک سنت بھاوے کا لے ملائے
0: سنت کا دکھی ہے بیچ سے ٹوٹے سنت کا دکھی کسی کھائے نہ پہنچے
1: سنت کے دوکی کو جانا سمجھے سنت کا دوکی
0: اجر بھائی
1: اجر بھائی